ma voice note yakho ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami uSiyabonga Sibongongwa kamjwaho uhleli lakho sibiza ke night shift njalo ke mangabe ke kungumsombulo kwekuseni kusula ngo 12 kuze kube kuyana ke 3 o'clock sibangakhulu ke yonke ama voice note esiwatholile kulona ke usuku lwanamhlanje nakanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sobe ke senza okufanayo kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngiyazi ukuthi ke bemaningi kakhulu ama voice notes esigcine singafinyelelanga kubona khumbuleke ukuthi ke uyophinda uzame ke nangesonto elizayo kanti ke futhi nangomgqibelo ekuseni phakathi ke kuka 2 ke kena ke 3 so 3 o'clock suke sinayo ke i-my selection nakhona ke soke suke senza okufanayo mhlaka 21 ke September unyaka ka 2026 sakulona ke umsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Yeah, siyakubingelela ke sawubukela mhlawumbe usana ukusijoyina. Siyabonga ukuthi ke kuyingxenye yalo ke uhlelo ekuseni. Sokuthulela ke naso ke isimo sezulu kakhulukazi ke kusona ke isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal ukuze wazi ukuthi ke namhlanje nje mangabe ke nje uphuma endlini ugqoka kanjani. Sokuphela ke isimo sezulu njenge njwayelo khona la ku 98.0 FM.

Well, phambi kokuthi abangene nje baphutshuke kodwa kasikubhekele kakhulukazi ke yona ke imidlalo ethi yadlalwa ke thinta lapha ke yona ke iBetway Premiership ukuthi ke ihambe kanjani siyazi ukuthi ke ikhona ke imidlalo ethi yadlalwa kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kulona ke usuku ke lwayizolo noma ke kusukela ke njengalo ke usuku lwangolwesihlanu khona ke imidlalo ethi yadlalwa lapha ke ngolwesihlanu khona umdlalo wawukhona wathinta lapha ke iRichards Bay United kanjalo ke nesikhukhona United

Lokho waphela ke ngawo ke u-3-2 kwina ke iqembu le Richards Bay United. Kanti ke munye umdlalo futhi wabakhona iPhulokhona City kanjalo namaZulu. Umdlalo ke wawinwa laphana ke amaZulu ngawo ke u-1-0. Kanti ke usukwini la izolo kade khona ke umdlalo kade uthinta laphana ke yona ke iKaizer Chiefs kanjalo ke nayo laphana ke iGolden Arrows. Umdlalo ke uphele ke ngeqanda ngapha neqanda ngale. Kwasathi omunye umdlalo kade ukhona eDurban City kanjalo ke nayo laphana ke Milford umdlalo ke upheleke ngawo ke ubanike upheleke ngawo u-1-1 ayikho ke evume ukugoba uphondo ikakhulukazi ke kona ke lowo mdlalo kura kumsakazi wakho wahamba phambili izilo mzansi FM. Omunye umdlalo kwathi ukhona umdlalo ke wayo ke laphana ke i-Orlando Pirates nayo laphana ke i-Marumo Gallants umdlalo ke uphele ngo-2-0 kwina ke iqembu le Orlando Pirates. Yena ke imidlalo ethi yadlalwa ke thinta laphana ke yona ke iBetway Premiership 21 minutes after 2 mhla ka 21 kuSeptemba ngonyaka ka 2026. Sikulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift njalo ke kusola ngo-12 kuyoze kube yena ke u-3 ngakhohlwa kanjani 3 to 6 khona ke kanjani ke uMageba uzobe nawe kwara kumsakazi silo mzansi FM.

walisakhuluma ke ngayo ke iAmerica uzokhumbula ukuthi ke ngayo ke umhla ka 3 November sekumingezelwe impela ukuthi ke nayo eningike lamazwe ke azobe ibambeke ukhetho kuwona ke lo nyaka njengoba ke sibheke lapha na ke kuphele ngasekupheleni ke kwawo ke nyaka umhla ka 3 November iAmerica ke nayo izobe ke ibambeke ukhetho kanjalo ke neBrazil mhla ka 4 October sekuseduze ke kweBrazil umhla ka 4 October ke bona ke nabo futhi kunokhetho ezobe ke ilenza nezokela ka Israel nakhona ke nalo lizobe ke linalo ke ukhetho mhla ka 27 October so amanye amazwe lawa impela ke azobe ke ebamba ke ukhetho kuwona ke lo nyaka khumbuleke ninye ne New Zealand nayo mhla ka 19 December izobe ke yenza ke ukhetho njengoba ke thina silenza ke ukhetho lo hulumeni basekhaya sazi ke nawo noma uzobuvota noma uzobuwenzani noma utawuvoti kodwa ke thina ke kusayiloli nje lo hulumeni basekhaya sakazo wakhamba phambili izilomzathi FM igama lomu siyabonga isibongo ngamjwaqo uhleli lakho silwiza i-night shift kusukela ngo-12 kuze kube ke uyena ke u-3 o'clock khona ke kanjani ke umageba phakathi ka-3 no-6 kanti ke thina ungasithola laphana ke kona ke u-Facebook u-Twitter ku-Instagram sesearche laphana ke usiyabonga mjwara nakanjani ke mawenze njalo sokwazi ukuthi ke sibe sonke khona la ku-98.0 FM awungene nje ku-Facebook ungilandele usearche siyabonga mjwara sokufollow back nami yeah.

Shomnani kanjalo lengoma emsakazweni wakho izilo mzansi kune 10.0 FM kuthi hu kona ke lomsakazo sambe ke siyobheka phela sonto yakho ihambe kanjani mlalelwe izilo mzansi FM njengoba uzula ke lengoma esivela kuyona imnandi kangaka sinikezwa kona ke lomsakazo Prince KB featuring Busiswa kanye ke neTNS bethi abanomoya umsakazweni wakho izilo mzansi asikhijima ngamnandi ke mlalelwe izilo mzansi siyobheka ukuthi eyakhe impela sonto ihambe kanjani ithuba ke leli nabanye ke abasuke bethola ithuba lokudlulisa ukuyibongela kule mcimbi abathathe baba nayo ngempela sonto babona abantu bebahambela ebese ke bedlulisa ke nokuzibongela sikwenza sikusheba naloko ke mangabe sibuza impela sonto yakho ukuthi ihambe kanjani lezivela kuyona umsakazweni wakho ke ongqaphambili izilo mzansi igama lami uSindwa Hayi ndwakashezi sibongo komsomluko kuyakulehlanisa ehleni nawe ngalesikhathi ngo9 ngiya 12.

after kakhulukazi ke the effect noma ke after inkulumo ke leye white genocide uthi ke before that bebengazi impela ke balibhade khona ke nje emelika uthi yona ke solidarity impela ke yahamba beyongena kuzona ke lezo enqoqo na uhulumeni wakhona ke lapha emelika bananga phezulu kwalokho bathinte abasuse phansi wani le ndaba ke yagowa.

genocide. Uthi ke before that bebengazi impela ke balibhade khona ke nje emelika. Uthi yona ke solidarity impela ke yahamba beyongena kuzona ke lezo enqoqo na uhulumeni wakhona ke lapha ya emelika. Banangaphezulu kwalokho bathi into abasuse phansi wani le ndaba ke yagowa impela ke bathi ke ubudlelwano ke bezo laseNingizimu Afrika nemelika buhle kule ndaba yagowa, then therefore kufanele ke extend le ndaba ke yagowa.

Sabonga nje kakhulu ke nakumlalelo theke wazwini la ke namhlanje he ngaboke lapha ya bakwa Vicks njoba ke empela ke bedlulisela yona ke lapha ya i Vicks Heritage Blanket ke nakumlaleli uIsabel uHadebe ulapha emlazi empela ke siyabonga nje kakhulu ngokudlulisela ke phambili ukunakekeleka i Vicks kanjalo ke nomsakazo ke wakho ithanda nje ukupha ke yona ke ngubo ke le ye Vicks Heritage njengophawu ke lokunakekela okusihlanganisayo njengabantu kuhlanganisa ke emndeni kuphinde futhi ke kuhlanganisa amasiko nje ethu engathi ke ingaba ke isikhumbuzo sokuthi ke noma ngabe ke isiphi senzo sokunakekela siletha nje ukukhululeka komunye ke umuntu i Vicks ukukhululeka ke kuseyimpandeni ke zethu yedluliselwa ke phansi yedluliselwa ke phezulu bonakela baba kwa Vicks kanjalo ke nomkomelo ke we Vicks Heritage Blanket esunikezana ke lapho umlalelo Isabel wakwa Hadebe sibonga nje kakhulu emsakazweni ke wakho yezilomzansi aqhubeka sekubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usukulwa namhlanje.

Kabo yelo impela kule mpela sonto banqobile ngawo ke impela ke u 2-1 beshaya ke iqembu la se Asia impela ke bekumdlalo ke impela ubukule mpela sonto lokho kusho ukuthi ke amasandawana impela ke adlulela ke sigabeni lapho khona ke sebezodlala ke khona umqhudelwano ke obizwa nge FIFA Challenge Challenge Cup nalapho ke izobhekana ke khona ke ne Toluca yalapha eMexico uma ke iSundowns inqoba lapho kuyobe ke sokusho khona ukuthi ke cha insizwa sezizobhekana lapha na ke ne PSG impela ke ama champions ale Europe impela ke finally leyo ezobe ke inkulu kakhulu khumbula ke ukuthi ke unqoba kwayo ke iMamelodi Sundowns kulempela sonto cishe ke ibeke isigoduka nemali engango 16 million elake kulomqhudelwano ekuona njengamanje izinto odla zeimali kwanama ngazi makuthiwa ngiyibale ngingaqala ngapha kodwa ke singelishayela ke ihlombe likhulu impela ke iMamelodi Sundowns njengoba ke impela ke nje inqobile ke ilokhu iqhubeke njalo nokumela ke iAfrica kakhulukazi ke kuyona ke imidlalo le impela ke abayidlalile nento ke esijabulela ke kakhulu ukuthi ke la ku Betway Premiership kube nje neqembu lokhu lidlondlobale njalo lilokhu livela impela ke emazweni ke sibongele abadlali abaqeqeshi ngendlela nje abazinikele ngayo ngizoyidlala nje iclip la ka Cardoso kumqeqeshi wayo ke iMamelodi Sundowns ekhuluma kakhulukazi ke ngawo lo mdlalo lo impela ke ababuya kona encoma nje kakhulukazi indlela ke abadlali bakhe abakhombise ngayo ukuzimisela kuyona ke kule mpela sonto washo ukuthi ke bekungelula kodwa nje ukubambisana ke kwabadlali bakhe lokho impela ke kubanikeze isibindi nokwazi ukuthi ke iqembu lakhe impela ke yini ke impela ke elifunayo ke uma ke impela ke nje lisenkundleni ke lokho ke esekufunayo ukuthi ke makukhona impela ke okwenzakalayo iqembu impela ke lenze lokhu.

0: umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM. Siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo kusona ke kulesi sikhathi ke samanje ukubheka nje ukuthi ke ngabeke izinto ke zihambe kanjani kuyona ke kule mpela sonto ke esiphuma kuyona. Uma ke sikhuluma ke ngazo ke impela ke njena ke ezemidlalo njoba ke sazi ke ukuthi ke imidlalo ke bithe chithisa ka uma ke sikhuluma ke ngemidlalo ke abantu abaningi impela ke bebekade ke beyibhekile kuyona ke kule mpela sonto, njoba ke umdlalo ke impela ke ubukade ubhekiwe ibona lo impela ke weMamelodi Sundowns kanjalo ke nemidlalo thinta ke lapha yona ke ngampela ke nje lapha iBetway Premiership. Kanti ke masiqhubeka nazo ke zemidlalo kulesi sikhathi samanje umqeqeshi weMamelodi Sundowns unqume kakhulukazi ke insizwa ke uSantos ke okuyena ke impela ke unqobiseke lapha na ke iMamelodi Sundowns wakwazi ukuthi ke bebashayele lona ke impela ke njena ke igole ke simcaphune la uKhadoso ke Paula ke kakhulukazi ngabo ke impela ke umdlalo ke ubukade ukhona kuyona ke kule mpela sonto.
1: To answer directly a question like that, but I will go to it later. I want to leave today a special word in the memory of Jaden Adams. I think it's a fantastic moment to honor him, to dedicate this medal, obviously, to his soul,

Kulempela sonto uzokhumbula ukuthi ke kulempela sonto ke edlule iqembu le Richards Bay ikhiphe statement ke iveza ukuthi ke uRonnie Gabriel impela ubekade hola leli qembu impela ke ulishile njoba ke impela ke resignile kulona ke iqembu ke le Richards Bay bekumdlalo ke wokuqala impela ke uGabriel engekho ku Richards Bay kodwa yaqhubeka induku yanda kulona ke iqembu layo ke impela ke njina ke Richards Bay sasazi ke ukuthi ke izinto ke ziyohamba kanjani emidlalweni impela ke elandelayo bheka ngoba emdlalweni ke elandelayo iyozibuya imidlalo mhla ka 13 October njengoba iDurban City izobuya ke lapha na ke nalo ke lapha na ke iqembu lawo ke impela ke njena ke AmaZulu FC KZN Derby ke leyo kanti iRichards Bay yona iyobeka isibuya neMamelodi Sundowns Chippa United izobuya neKruger United, Golden Arrows izobuya neMilford, Kaizer Chiefs izobuya neStellenbosch, Sekhukhune ibuye neMarumo Gallant, Swelele siyobuya neBloemfontein City, Orlando Pirates buye laphana ke neqembu le TS Galaxy kanti njengamanje ngaphambi kweFIFA break ukukhumbuza ukuthi ke izinto zimi kanjani Mamelodi Sundowns yona esazola phambili inamaphuzu ke ngu 20 nombolo 2 Orlando Pirates inamaphuzu ngu 19 nombolo 3 AmaZulu banamaphuzu ngu 16 nombolo 4 Kaizer Chiefs inamaphuzu ngu 13 nombolo 5 Milford inamaphuzu ngu 12 Sekhukhune ihlezi kunombolo 6 ngamaphuzu ngu 11 nombolo 7 Stellenbosch banamaphuzu ngu 9 nombolo 8 abafana besithende Golden Arrows bana maphuza ngo 8 nombolo 9 Chippa United bana maphuza ngo 8 nombolo 10 Durban City bana maphuzu ke ngo 7 nombolo 11 Polokwane City bana maphuzu ke ngo 7 nombolo 12 TS Galaxy bana maphuzu ke isithupha nombolo 13 Kruger United bana maphuzu amane nombolo 14 Richards Bay bana maphuzu amathathu isiwelele bana maphuzu amathathu bahlezi kunombolo 15 nombolo 16 iMarumo Gallant kona ke lephi Otengwazi khona impela ke nje abazoshawa impela ke izembe uma impela ke izinto ke bengayishintshi impela khona amaqembu impela ke izembe impela liluliwe uma ke impela ke engakushintshi impela ke njina ke yokwenza masibuye ngala siyaqhubeka impela ke nohlelo lwezimidlalo umsakazweni izulu mzansi 98.0 FM sahleli noandile andizom team

umsakazo ulaleli izilomzansi 98.0 FM okusona kulesi sikhathi impela ke njena ke samanje siyaqhubeka nalo ke impela ke njena ke uhlelo ke lwezemidlalo kusona ke impela ke njena ke kulesi sikhathi impela ke njena ke samanje njoba ke sazi ukuthi ke kule nyanga iqembu ke lesizwe iBafana Bafana izobhekana neGini kokuhlungela iAfrica Cup of Nations okwe AFCON osukunikelwa ngomgqibelo ke ngo 6 lapha eOrlando Amsterdam Arena lapha na ke eSoweto ke ngolwesithathu lomhla ka 30 kulenyanga itholane ke phezulu ke neElectric ke kowesibili wokuhlungela iAFCON ezokuba ngonyaka ozayo eKenya eTanzania ke naseUganda ngokuhlanganyela izovala ke ngokubhekana neEgypt kobungani ke ngesonto mhla ka 4 ngoOctoba lapha eCairo mosimane ke uqinisekisile ukuthi ke sonke impela izinto ubona ke zihamba kahle kakhulu njoba ke iphinde waqinisekisa isquad sakhe lesi ke impela ke azogadla ngaso kuyona ke impela ke nje le midlalo ke impela ke yokuhlungela yona ke impela ke imidlalo ke yayo ke AFCON khumbula ke ukuthi ke amagama ke abadlali ke abaningi akasalanga kakhulukazi ke kwisquad sakhe laphaya impela ke njena ke uHugo Bruce cishe nje akukho ukutheni esingathi cha impela kuhluke ke kakhulu impela ke njena ke obukwenzekile kwisquad ke ukukhumbuza isquad ke sakhe uPito Mosimane ukuthi ke usiqinisekise kanjani simi kanjani lezi impela ke azo gadla ngaso ukhona ke lapha na ke uRonwen ke Williams Sipho Chain kanjalo ke noRicardo Gross ke ukhona kanti ke kubadlali basemumva oPrimo Diba ukhona Samkelo Kapinu ukhona Fawzini Pasadini ukhona Kamogelo Sibilibili ukhona Tapelo Morena ukhona Thabang Matuludi ukhona Olwethintsizwe yakwaMakhanyi khona Khulumani Umfoka Ndamane ukhona naye kanti ke ukhona ke futhi ke insizwa ke laphana ke uLebon Sema ke kanjalo ke nonkosinathi umfoka Sibisi ke masukube laphana uIm Okon kanti ke kubadlali baseswini ukhona ke uDebogo Mfoka Mkwena Lebogang Maboy uSiphephelo Sithole uBathus Obas ukhona kanti ke abanye abadlali ke singathi ke bakhona khona insizwa ke uRanex uYanele Mputuma Mayiluli ke Austin Apolis uphuso ke DJ Jane Tarish Matthews Larele Bogile Mafukeng Themba Zwane Tapelo Maseko kanjalo ke insizwa ke ulude ke signing ke kanjalo ke no Camp Bailey okuyibona ke impela ke njena ke lapha na ke uMfoka Mosimane azogadla ngabo kuona ke impela ke nje umdlalo lo impela ke yokuhlungela ke yona ke impela ke njena ke AFCON ngethemba ke likhulu lokuthi ke kukhulu impela ke okuzokwenzeka lapha na ke enjini lesizwe iBafana Bafana ke abantu abaningi bawubhekile kumdlalo wokuqala wakhe lapha na ke uPito Mosimane njengomqeqeshi omusha umacekeceke wayo ke impela ke iBafana Bafana sinethemba likhulu lokuthi uzoqhubeka enze ke lokhu ke impela ke okwenziwe umqeqeshi lo impela ke osise lapha na ke kwindebe yomhlaba okuyiyona ke ngampela ke njena ke iWorld Cup lapha ya uHugo Mfoka Brosa hayi ngoba ke sibaqathanisa kodwa ke cha amagalelo ke kaPito Mosimane ngicabanga ukuthi ke abantu abaningi baseNingizimu Afrika kanjalo naseAfrika bayazi ukuthi ke impela yini impela ke ayenzayo ebholini namagalelo akhe nokunqoba kwakhe imiqhudelwane ke efana ke noCAF Champions League amaliga ahlukahlukene futhi ke emazweni impela ke njina ke ahlukahlukene kanti ke masiqhubeka sibheka sikhona la eNingizimu Afrika siyazi ukuthi ke bekunemidlalo futhi ethinta iMotsepe Foundation Championship so bheka ke kakhulukazi ke nobaba ke futhi ke umtshali yona ke impela ke le mdlalo Marcus FC ishaye impeleni ke idlale ke draw ne Hungry Lions bahlukaniselene ke amaphuzu Hope FC yona ke ishaye lapha ke Obits College ngegolelo deqandeni kwathi Leicester Fort City ke bashaye iMidland Wanderers ngegolelo deqandeni Northwest FC badlala ke draw kanini ne Cape Town City ke The Beats bashaye le Roma Lions ngegolelo deqandeni Upington City badlala ke draw ka 3-3 lapha ke nama Ducks Highbury badlala ke draw kanini ne Mora Relative ke bashaya ke Venda Football Club ngamagoli amabili eqandeni masibuya ngala sibheke ubaba ke umtshali sizwe ke ukuthi ke impela ke usiphatheleni kusona ke impela ke nje kulesi sikhathi ke impela ke njena ke samanje ubheka kakhulukazi ke yona ke impela ke imidlalo ke le impela ke bikade ke ikhona.

0: umsakazo olalele izilo mzansi 98.0 FM. Siyaqhubeka nazo ke impela ke ezemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi samanje bheka ngoba ke somukela ke la uMr Dube uphuma ke laphana ke kwabaka Steel Pack abanye abantu abenza umehluko emphakathini njoba ke sazi ke ukuthi ke kunemijaho eminingi la impela ke esifundazweni sakwaZulu Natal cishe ke iningizimu Afrika yonke bayangena njengoba ke benza ke impela ke umehluko impela ke njena ke emphakathini ke sebangene ke kwezokugijima siyabona bexhasa izinto ke ezahlukahlukene kodwa ke uMr Dube uzosibeka esithombeni ukuthi ke impela bangena kanjani kwezokusubatha. Mr Dube asikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi loMzansi FM.
1: Andibongeke kunjani ngibingelele abantu abamnene ekhaya.
0: Siyaphila baba, khamba kanjani ngakulelo cala lelo?
1: Hayi khamba kahle kakhulu mfethu, bengishilo nje phela kusukele shaka emsukatweni siyabaxhasa ngendlela eyiningi, sakhombisa khona siyaphambili nawo ngendlela esireshayo.
0: Ngizwa kahle.